Sifjumspillar. Hard är oj hejmi. Hur domer moj kittel. Skägöld. Skalmöld. Skildir och klöfner.

Seir hun opp. Koma udro sinni. Gjørd aur egi. Idja grena fadla forsar. Flyger örn yfir. Gå är i au fjattli. Fiska fejder. Om aldrdaga yndis njóta.